0: ar me pacho
1: iti yuño o radio iyom yej kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti yuño o radio